Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhur, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame, og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks. Men aller først det Eva Vel Skram, 12 over 5 klokka.

Vlado i Portugal, the man som sing Feel It Still denne fredagsmorgen. Og tidlig i morgen programmet du hører på. Nils Åge Nostad i studio. Morgen, morgen.

0: Fergie.
1: Synger.
0: I Black Eyed Peas.
2: Altså, jeg var på en bitteliten skiferie i vårt naboland Sverige, og da så jeg en plakat hver gang jeg tok heisen opp, at Black Eyed Peas skulle komme til Sverige, skal spille på Brennballsyran i Umeå 7. juni.
1: Herlig.
2: Og jeg tenkte, skal Black Eyed Peas til Umeå og spille der? Og det så jeg liksom hele helgen på vei opp skitrekket der. Og da var ikke Fergie med på bildet nemlig. Aha. Så jeg er ikke en del av Black Eyed Peas.
1: Så rart.
2: Og sånn er det jo ofte med band som har hatt sin storhetstid, at når de drar til Sverige og spiller på Brennballsyran, da mangler de gjerne både ett og to originale medlemmer.
1: Det vil jeg tro, Knut. Apropos, jeg vet ikke om jeg fant en Black Eyed Peas-CD i går, da jeg rydda, vi på flyttefot. Nå det bare innspurten igjen, så vi ute av vårt hus og skal inn i et nytt. Det jo en prosess som kan være vanskelig og tung og rar, men i går så fant jeg, kom jeg endelig fram til CD, kassa med CD-er.
2: Pappeske ved CD-er.
1: Pappeske, gigantiske pappeske, som da kollapsa, for den har vært, ikke sant, den nederst er den bulkete, lokket går liksom sånn neddig. Men så jeg tenkte, ok, nå må jeg flytte de CD-ene over i en ny, fresh flytteboks, og det gjorde jeg, men det var altså en så det var en gripende og sterk opplevelse, må jeg si. Og for det første, som vi har snakket om mange ganger, som vi jo ikke gjør lenger, det å ta på CD-er.
2: Ta på musikk.
1: Åpne coveret, ta ut det lille heftet inne der, og lese, og fy fader, det var altså så sterkt, og så heftig, at jeg fikk tårer i øya, Knut.
2: Og jeg tipper det sånn, også sånne kollaps av pappeske, ja. Og de har til og med stått opp akkurat der, så den øverste, jeg skal synke ned i den andre, en sånn bue der. Man kan liksom huske at den her CD-en her hadde da, den sto der og der, i den hylla, i den leiligheten, det året der, og så videre, så det jo, det memory lane.
1: Ja, memory lane, og som du sier, den hørte jeg på da jeg bodde der. Og da, ikke sant, og det var altså så fint, kjære deg, du har jo en pappeske du som hører på også, med CD-er, nå må du gå ned i den esken, og så må du ta på CD-ene dine, LP-ene dine, kassettene dine, og så må du kjenne på det. Hva vi mangler i livet vårt nå, altså. Jeg bare anbefaler det på det sterkeste. Come on!

0: Maggie Reilly i radioen, det fredag førmiddag, og jeg inviterer deg som hører på til å sende meg melding hvis du vil i appen NRK Radio. Ja, Løyvind, du var tidlig på. God fredag.
1: God fredag.
0: Hvor du hen akkurat nå?
1: Nå står jeg i toppen av stilaset og fester den siste vindskia før helga kommer.
0: Nei, er det sant? Er du på vei ut i helga akkurat nå?
1: Ja, da, jeg har egentlig tatt helga. Jeg hadde kontorvakt i går på min opprinnelige jobb, så i dag så jobber jeg på huset.
0: Jeg på ditt eget hus?
1: Yes,
0: vi har sant? Det. Og du sa du festet, hva var det du sa du festet, sa du?
1: Vindski.
0: Ja, ja.
1: En planken ytterst på taket.
0: Ikke sant, og det må du ha. Er det et nybygd hus dette her, eller er det restaureringsarbeid?
2: Nei, jeg tror ikke at det ikke er så fyrer.
0: Hallo? Går det bra?
1: Jeg var jo så heldig å fikke militæret på Rygge som fløy over her med et par helikopter samtidig som vi pratet.
0: Åh, det var det som skjedde, ja. Ja, vi fikk et par helikopter i...
1: Den var ikke langt over hustaket nå.
0: Nei, ok, skjønner. Helikopter ut på tur. Du, men hvor i Norge befinner du deg?
1: Jeg bor i Moss.
0: Du bor i Moss, ja. Og hva er det som har gjort at du har dratt sørover?
1: Det er rett og slett fast jobb.
0: Det er det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Og hvordan trivs du der i, hva er det jeg kaller det? Det er ikke det jeg kaller Østfolds Riviera, er ikke det jeg kaller det?
1: Jo, det er pent her. Trives godt i Moss, har... Hus og barn og garasje, hund og unge, så da er ting på sted.
0: Det er meget satt. Hva type hund har du?
1: Jeg har en labrador.
0: Oh,
1: det er 30 kilo glede, som er cirka en meter i bredd av nordlogre.
0: Av nordlogre. Ja, det er veldig fint. Og hva bringer helga da når du er ferdig med å montere vindski på huset?
1: Nei, det blir hente barn i barnehagen, prøve å slappe av litt selv om jeg... fortsatt driver med litt ut av siste pirk på malinga.
0: Ja.
1: Og så skal jeg prøve å få meg litt avslappning. Nå har det vært en lang uke med mye jobb rundt både hus og egen jobb.
0: Ikke sant, så da er det godt å få slappe av litt. Og hva gjør du helst når du slapper av? Er du langflatt på sofaen, eller har du ting du driver med?
1: Nei, vet du, jeg tar med meg ungene. Jeg tar med meg kidsa i sykkelvognen, eller drar ut i skog med dem.
0: Oh.
1: Og så bare en liten utflukt, så er vi på nett.
0: Og så er det meldt så deilig vær. Kos deg med ungene og hunden og livet, og takk for praten. God helg.
1: Jo, takk det samme. God helg.

siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter ikke trenger meg mer. Så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Ja, där var hallo, hallo, där var natten helt färdig. Här satt jag och kosade mig och hörde på musik och zona ut. Det är det som är fint. Hallo Heidi.
1: Hallo Ronny.
0: Hallo. Sitter du och zona ut lite?
1: Ja, jag gör det. Eller nu satt jag och väntade lite på dig då.
0: Ja, ja, ja. Men vad gör du egentligen idag? Utan att vänta på mig.
1: Du, jag sitter och solar mig ut på terrassen, jag och hon.
0: Åh. Oh. Ja. Okej, okay, detta ska vi, alltså detta vackra bilden måste vi knäcka ner lite. Först av allt, vad heter hunden?
1: Han heter Ghost.
0: Game of Thrones?
1: Ghost, ja. Alltså, det var nevøene mine när jag var små så fikk de velge navnet, och så är han kvit då.
0: Ja.
1: Så det var det eller
0: det derfor. Ghost. Ja, det är ju för det är en sån kvit hund till han Jon Snow där i eller ja. Det är ju inte en hund, det är en ulv.
1: Men, ja, ditt er en sibirsk husky da, så det er nesten.
0: Så ser det ut, ja men så kult. Og her, ja. Men det er et bra navn da, Ghost. Ja. Ghost, hva driver Ghost ligger og nyter sola?
1: Han koser seg, han bytter litt på skygge og litt på sole ja. Og lever livet.
0: Klarer ikke helt å bestemme seg, klarer kanskje ikke helt å temperere seg heller.
1: Nei, nei, litt varm og så må han i skyggen og så, ja, nå gikk han akkurat inn da.
0: Ja. Ja, nå fikk han nok. Nå holdt det. Ja, ja. Og så sitter du og nytter livet, og litt spent, eller?
1: Ja, altså, jeg har jo begynt på veke 26 av svangerskapet i dag.
0: Åh, oh, gratulerer.
1: Takk. Så det, jeg har nettopp drukket meg en kaffe, og da, vet du, da ble det liv i magen. Så
0: det sant.
1: Ja, jeg ligger og ser på at den buler ut. Det kjemperart.
0: Ja, det jo veldig merkelig dette der. Hvordan har svangerskapet foregått, og har det gått greit før seg?
1: Ja, det har vel vært... Altså, det skjer jo så mye rart med kroppen, men når jeg spør jordmor, så sier jo at det er normalt. Alt er normalt.
0: Ja, det sier så.
1: Ja, så litt kvalm i begynnelsen, og så vi ble det bra, og nå har det begynt med ryggverk og halsbrand, så det er noe et eller annet.
0: Har du begynt å tygge sånn der sånn halsbranddempende? Ja.
1: Ja. Sånn gav vi skontabletter, ja.
0: Ja, ja, ja, det er altså, det er...
1: og så drikker jeg, tar meg en slurk av denne flasken av det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men dette blir jo fryktelig spennende da.
1: Ja,
0: det blir det. Er det første?
1: Det første, ja. Ja. Så det jo ekstra spennende, da.
0: Ja. Og hvor klare dere, da?
1: Åh, Gud. Nei. Du, vi har faktisk allerede kjøpt sånne der bilsete til babyen og montert.
0: Ja, men det er veldig bra, det. For nå kan, ja. Du, nå kan det smelle når som helst, tenker jeg.
1: Ja, altså, nå
0: ikke,
1: kan
0: helst
1: det
0: ikke, da.
1: Helst ikke, nei, helst ikke, men nå kan de redde henne da, hvis hun skulle plutselig komme ut. Men ja. Hun får være inne litt, det tenker jeg.
0: Ja, det høres som en god plan. Ok, så bil sitter på plass. Hva med sånn der, har dere stellebord og...
1: Nei, vi leter, vi kjøper, tenker vi skulle kjøpe litt på Finn, det så himla dyrt, men vi har kjøpt en sånn der seng som skal stå opp med vår seng da.
0: Ja, sånn der som ruller inn til det, det er helt genialt.
1: Det er det, ja.
0: Ja, ja, det kommer du ikke til å angre på.
1: Nei, jeg lurer på om det ender opp med samsoving, men det vil vise seg.
0: Ja, ja, alt det skal du finne ut av. Men jeg skulle si, fordi jeg husker fra den der perioden, ikke sant, når vi ventet vårt første, det begynner å bli noen år siden nå, men den der spenningen, og ikke minst alle, du får jo så mye råd, og så er det så mange som forbarmer seg av det med tanker og følelser av hvordan de har opplevd det, og hvordan det har vært, og hvordan klarer du å navigere i alle disse forventningene og
1: formaningene? Det blir litt mye, det blir det, men nå jobber jeg kun en dag i veko, for jeg får svangerskapspenger da, for jeg jobber med demente, så det er litt, passer ikke helt nå.
0: Nei.
1: Tunge stell og tunge brukere, og, så jeg sitter på kontor en dag i veko da, så jeg treffer ikke så mange folk, så da slipper jeg unna da, men nei, det er mange som har noe de skulle ha sagt, ja. Og da prøver jeg bare å tenke at alle er forskjellige, så da, jeg får ta det så det kommer.
0: Jeg husker min største sånn redsel var sånn, hva om jeg ikke forstår hvordan jeg gjør det, å være far, ja. Hva om jeg ikke liksom klarer å forstå, eller hva gjør jeg hvis det kommer ut en unge og så forstår jeg ingenting, Og så
1: det kommer jo ingen bruksanvisning eller ingen eksamen og.
0: Men så viser det seg jo gang på gang at man må jo altså det jo et eller annet med at når en unge ber om skrik og ber om at du ordner et eller annet så må du bare løse det. Det det som så fascinerende at man skjønner at det instinkt her jobber instinktene våre her, vet du, det det som gøy.
1: Ja, det bare gå tilbake til urkvinnen og,
0: ikke sant?
1: Og ja.
0: Oh, du, jeg håper du ikke trenger bilsetter på en god stund enda, men masse lykke til deg og dere. Og i og med at du er mye hjemme, så er det vel Ghost da, som får høre på at du prater om hvordan det står til. Og.
1: Ja, da blir han. Han og babyen.
0: Ja, du, lykke til, og da blir det en gang ut på høsten da.
1: Du, det 14. september, sier de.
0: Du, bra måned bursdag på. Anbefaler du på det sterkeste.
1: Ja, og du har det også.
0: Ja, 19. Veldig, veldig anbefales. Kjempe måned. Lykke til.
1: Da prøver vi på 19.
0: Heidi, lykke til så masse. Tusen takk for praten.
1: Takk. God helg.
0: God helg.

Ah, deilig med litt Stevie Wonder. Du har Frank som vil ha den Du er du, og det koka I inboxen med bra ønskelåter. Jeg kunne holdt på I timesvis. Det sånn på ordentlig. Og låta Lise som ligger ved, på en solseng ved et basseng I Italia på bryllups... ikke på bryllupsreise, men hun I bryllup I Italia. For en deilig, deilig luksus. Måtte du få det fint. Og til Turi, du har hele familien som på familietur til Hemsedal. 30 stykker som skal møtes. Der kommer det til å bli et fullt haraball hele helgen gjennom. Kos dere masse. Og så det, men så tenkte jeg sånn, akkurat nå da. Nå har jo... Nå har jeg nevnt han to ganger før, men Sveiser Even, som første gang snutter, sendte jo også et ønske. Og vil ha Weezer med Island in the Sun. Fader eller, det snart juni, det snart sommer, let's go Sveiser Even, du skal selvfølgelig få en skråt av de Velkommen I gjengen, på NRK P1 Og nå altså da, med Weezer

0: Weezer med Island in the Sun på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Det var altså ønskelåten til Sveis Reven etter vi måtte ta med den. Hallo, nå har jeg satt på tråden. Hallo, er det Maria?
1: Ja, det er det.
0: Hei Maria, det er Ronny i NRK P1 som ringer.
1: Hei, du, så hyggelig.
0: Nå måtte jeg bare satt på tråden til deg, fordi du sendte en melding her. Kan ikke du fortelle meg hva du sendte melding om for litt siden til mitt radioprogram?
1: Ja, altså, jeg satt og kjørte bil, og så får jeg melding av min samboer, og bare, nå må du høre, jeg skal på radio ja. Med Ronny.
0: Ja.
1: Og så skrudde jeg på, ikke sant, og så sier han, han jo kjempeflink til å prate og hele pakka, men jeg bare, ja, og så spør du, hvorfor flyttet du til Moss, bla bla bla, jo, nei, han har hus, og han har hund, og barn, og unger,
0: ja.
1: Og så tenkte jeg, ja, det var mye barn og unger her, men ikke en eneste snakk om denne samboeren hans. Så tenkte jeg, nei, jeg skal ikke være den der fornærmet, høygravide kvinnen, så tenkte jeg, jo, fanken, eller jeg sender Ronny en melding.
0: Ja, fordi det står, men ville bare føre til at han også har en høygravid samboer ved siden av huset, barn, unger, og 30 kilo labrador, som han ikke nevnte.
1: Yes!
0: Jeg likte også at du skrev, her står jeg midt mellom oppsbygg og mosseporten.
1: Ja, så tenkte jeg, det sånn at han bare får liksom, bare påminnelse om det.
0: Ja, ja. At, ja, Røyvind, selv om du, nå måtte du rett ned fra stilaser der du står og snekker på huset, men du har altså også en høygravid samboer. Ja, ja. Kan du til slags ærende i dag, Maria?
1: Du, nå jeg og gjør noe æren, og så la jeg min kjære samboer få litt pause fra denne høygravide samboeren hans.
0: Ja. Ja. Så han ikke, og han fikk åpenbart såpass pause at han glemte at du eksisterte.
1: Ja, han har glemt at jeg eksistert, så da vet jeg at jeg ikke får store doser. Så det jo greit.
0: Men du tar gjerne litt ærende i Moss, og har forhåpentligvis en fin fredag, og ja. Det går greit, men da tenkte jeg skulle ringe deg, fordi da tenkte jeg sånn, du har som en slags, siden din samboer har glemt deg, så kan jeg huske på deg og servere deg. Vil du ha en ønskelåt i radioen?
1: Ja, så tenkte jeg husker i hvert fall på han.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg skulle gi han en låt.
0: Åh, så den oppofferende høyre videre samboeren, som altså, da serverer sin mann en ønskelåt, og hva er det han vil ha da?
1: Jeg tenkte at han er veldig glad i AC/DC.
0: Ja.
1: Så da ble det TNT.
0: Ok, da gjør vi det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hører du til Jarl Øyvind, da blir det AC/DC TNT, og så er Maria, altså da hun finnes, og hun er sikkert snart på vei hjem igjen også.
1: Jeg er snart på vei hjem, så da er det hei, hei.
0: Hei, hei. Ok, god helg til dere begge. Lykke til.
1: Takk.

0: Hva målet med dette her sånn? Og det å mestre ting sammen, for eksempel, det er jo også veldig viktig i en skolehverdag.
1: Og vi har jo også med oss en som mest sannsynlig er en veldig stolt rektor i dag, Terje Vallestad Flata. Hvordan føles det at konkurransen svinnere gikk til Kolmøy skole?
2: Jeg er veldig stolt rektor i dag, det må jeg bare si. Jeg er kjempestolt av 5B og hele 5. trinn. De er ordentlig tøffinger og helt rå når det gjelder fysisk aktivitet. Så det er ordentlig, ordentlig gøy. Og det er en hard konkurranse de har vinn i.
1: Mm. Absolutt, og det må feires. Theo og Louise, vet dere hvordan dere skal feire med klassen i dag?
3: Nei, men det er jo veldig mye sånn... Det er veldig mange forskjellige ønsker som kommer angående den pengepremien, så det må vi jo få bestemt en eller annen gang.
1: Absolutt, men frem til da så får dere feire godt. Kan vi få et siste jubel fra 5B?

0: Julie Bergan, I kinda like it. Jeg synes den ga sånn god fredagsstemning. Apropos det, hva skal du I dag da? Har reporter Andreas spurt tilfeldig forbipasserende på sin vei I dag?
1: Jeg skal slappe av og kose meg for en gang skyld. Det sjeldent, men...
2: Ja, for du jobber ofte I helgene?
1: Ja, jeg jobber I helse, så jeg jobber veldig ofte.
2: Og hva, har du noen spesifikke planer for helgen?
1: Ja, jeg skal I barnebursdag da, ellers skal jeg slappe av.
2: Og hva det som gir deg mest fredagsstemning?
1: Bare ta liv med ro akkurat som du vil.

som får det hele til å høres helt forferdelig ut. Denne låta et kvart århundre gammel, eller altså 25 år. Det høres ikke så gærlig ut, men den kom ut i 2001. Et kvart århundre der altså. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Kjenner du noen som fyller 25 år I år, så hils dem og se at de kvartvis på vei til 100. Sikkert ingen som har sagt det til dem før, vet du. Vi skal da og få videre fart på fredagskvelden her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og det her Camilla North.

Det var Stavanger-kameratene og barndomsgater her I NRK P1. Helgestart ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Straks får du 442 Radiosporten. Og før nyheteren, Joe Le Taxi.

Ja, det var One Republic med I Ain't Worried, låta fra 2022, som også var med på soundtracket til Top Gun Maverick. Kanskje du husker den, hvis du så den filmen? Vi skal videre fra ei guttegruppe til ei anna, om jeg må få lov til å si det. Dette DeLillos og Glemte minne.

Hannah Storm var det med låta Special. Nydelig låt. Håper jeg får hun med meg på Øyafestivalen. Altså. Jeg tror hun skal være veldig god live. Vi skal tilbake til år 2000. Dette Craig David og Seven Days.

Bjørn Johan Muri var det som sung Yes Man. Ingen tvil om hva slags type person han er. Jeg tror han er en sånn glasse halvfullt type person. Vi skal videre til et slags forbrødringsprosjekt. Det her er Ruben og Miriam Bryant.

0: hade Lofoten guttarna i Lysenetter som vi hör här med låta Pröva igen.
1: Skikkelig sånn sommarlåt. Men det jo ikke bare begynnelsen på sommer, det også fredag. Og jeg synes at alle fredager skal ha litt David Bowie i seg.

Ari Baigora med falle og slå seg, og hvis du vil så finner du han garantert på en festivalscene nær deg I sommer, og det anbefaler jeg altså. Det her James Arthur, og Say You Won't Let Go.

0: Øystein Grene var dette med You'll Be Fine og Taus før det da, tror jeg fell, sang hun. Og en av Sveriges største popstjerner burde ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan hun dessverre ikke. Men jeg helt sikker på at du vet hvem jeg tenker på, og fortelle hvem om litt.
1: Den fineste sången skal du få, om det hender.

Ja, det fortsatt liv I rockegubbene I Rolling Stones. Denne låta helt fersk. In the Stars heter den, og et album skal også komme.